اگلے گیت کے لیے فرمائشیں بھیجی ہمارے ان ساتھیوں نے. آپ ہیں پدم نگر بھلائی سے دنیش دیوانگن, بھاگشی پشکر, ونشکا دیوانگن, بھاٹا پارا سے نارائن یدو, پونیا راکیش اور آرتی یدو, بازار پارا بیمترا سے بھائی بھرت لال سنہا, لو کمار اور لکی سنہا, بیمترا سے پورنیما سارتھی, پوجا آرتی بھویا اور سشما سارتھی, جیما کرما ریڈیو شروتا سنگ سرری کا تپار سے گنیشوری ساہو, اوم پربھا, بندیشوری, ناگیشوری, چمیلی بھومیکا, مونیکا اور پونم ساہو, جے ماں کرما ریڈیو شروتا سنگ سری گاتا پار سے لونیا ساہو, اپاسنا ساہو, دیوراج, اوم کمار, پشپراج اور پربھو رام ساہو, املی پدا دیوبھوگ سے نکنج تیواری, لاچی تیواری اور ممتا تیواری, گیند لال مشرا, چندرکانتی مشرا, ارچنا پرتیکشا اور دھننجے مشرا. آپ ہے دھول پور گریا بند سے, بے میترا سے سریش سارتھی, پورنیما, ہیملتا, بھائی کمل کانت سارتھی, بریجیند, برجکانت سارتھی, گاؤں ململا بے میترا سے سیکھا رام ساہو, امریکہ بائی, لیکھنی, روشنی, چاہک ساہو, بے میترا ململا سے ہی نیت رام ساہو, میری رام, لکشمی ساہو, بندو, ڈمپل, رمیشور ساہو, کنیواڑا سے دیویندر کمار سونوانی, لکشمینا سونوانی, گیتکا, بیبی گیتیشوری, آشیش ٹیمرے, راہل ساہو اور وید پرکاش, کرہی بدر سے پروشوتم بھائی نرمل کر, شاردا دیوی نرمل کر, لوچن ودیارتھی, گیتکا گڑیا, للی گنی, شیتلا نگر درگ سے شیو چندراکر, بھگوان چندراکر اور ہنگولی مہاراشٹر سے شاہجی بوڑکے, نندا بوڑکے, ہنومان بوڑکے اور اتم جامداڑے. آپ سبھی کی فرمائش پر لیجیے سنیں عاطف اسلم کی آواز میں منوج منتشر کی رچنا, سنگیت آر کو کا ہے, فلم کا نام ہے رستم.